0: ти смієш?
1: Смію.
0: Смієш?
1: Смію.
0: Шлюха! Що со мною?
1: Крикну, значить, на ночь моєї.
0: Oh, dear.